0: 有一号二六八班甲四波道美女铺包店，向来伊就三元出名，有九元、正元，啊个八元。你个的菜饭嘛真好食，这当中是泡饭四点，你所收听是 FM 八八点七，欢迎广播电台。
1: ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。松陰寺体操、大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から。はい。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足、元気よく曲げて伸ばしましょう。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて腕の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。横に投げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に投げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら

回転、上体柔らかく斜め下に向けます。正面で捉え、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐっと息を吐くよ。腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にすりましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞ元気にお過ごしください。